0: 子供も受けないくせに何の本妻ですか。あなたは空っぽいですよ。100年暮らしても子供はできないでしょ。私は竹永さんの子供を産みました。わかった。私たちの間には息子がいますよ。だから黙っていけなさい、このバカ。
1: じゃ
0: あなよ。